0: 你那样不要紧不是呗，可那是那谁儿子？啊，姐子，你也是他听不看些什么，咱女不走。叫我你姐姐，俺才弱些的我。啊，这说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说 Gop dintre se kharchiga.
1: Nyer se se ne oha di zi gyab gyuri.
0: Kariis. So ngu yu ne di zi gyab gyuri.
1: Rang chong ki nal yundu. Pingze ki mewe.
0: Tukbe kwash lu ro.
2: Lus.
1: Shukha. Gowan lo lebris. Xiangzha nye la ge sumu dukwe.
0: O.
1: Tanda ghar zi da.
0: Shenda kye xe mchoo.
1: Wei, rang guo wen jiguo tu ga yuan bu en yi na, tian da ra zhu guan lian mei zhe.
0: Ge su ban shan chong su din zhe si qie, luo ma gu qin bu zhe ba. Te xi sang zha din zhe yu bei si chou guo san bu qu.
1: Ta ge ji, an su liu cang chong zhe le, pie ye har dan yi mei ge zhe zhen yi.
0: Di ka re.
1: Bei de zhu jie ri, di le xing ge mei bei.
3: Zhuza, rangyi na rongjie zhungduwa ma shi, sa chi kya chi mba di zhil kapa tsaya zhuri a.

0: Chibo, tak zhe qin ge xi. Zhui zai kang le zhe cham xia xi. Ke zai shou jin yi xi ma ra bi na. Di kuan dan bei ngui di ge chu lu yu da ke yu ma xi.
1: Sha xue da. Ji ge ge ngang zuo shou jin yi zui mu zhe ya ke li na.
0: Kuo guo xi ya yong cha xia sam jie gan zu ni nui ge wo zhe. Ji qian le xiong mi de zui kui cen jiu yi xi.